0: hingi wala. Elawan welcome. Garoma nga baiga nga jagung. Respect the Banjilang nation. Nga burungi nga ngale nga jagung. The land nga yambuga yang bunjam nga. Of pretty flowers nga yambuga yang banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang bugur nga yang jaramba yawa nga yang apa bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang nation. Bogulbe, good thing.
1: You're tuned to Bay FM 99.9.